Se iske ei ole meillä aina. Kuihin ei ole aika kiiret. Joutu kuhunkin välillä. Parannu vastaan, ei tea. Sõita kusagilt välja. Selleks ei ole meil julmust. Asfaldi valgud jooned. Kiirtele viimased reaalt.